ကနေခြားတခဘွေတဲ့လားအနီအဖလီဖာနိုင်စကနေဆိုင်ချံဘုတ်စီအတရောအလားခါကဒွေမမဘွေတဲ့တရားကနှန်ကိုဟစ်ချွန်ငကဒင်ဒွတ်တီနာနီအကနေငယ်နာကနေမငယ်တပေါ်ညံချူကန်ဒွတ်လောကန်ဟွတ်တဲ့မောကန်ဒူမြလောက်သေးစုဘွေတဲ့တရားကိုဟီဟာလန်တရောကန်ရှာချံချုပ်ကရင်ချွမ်းနဒွတ်လျာဟျာနင်ဂျေလခင်းလျာနဇိုင်ကန်ငိုင်းထဒေါ်နမင်ချင်းလောင်တီလာရွန်စဒေါ်နာဟဲလာဟီအဖာနူဂျေလရမ်ရာတီဆေနီနေနာန်စက်ဒွန်ခါအနီအာအင်မာရင်းင်မင်ချင်းလောင်ကန်တီလိုင်မေခါနင်အင်ဟငိုင်တဲ့အင်ကာရာမင်ချင်းတူသီလ်ဂျီဆောင်ဆောင်ဝါငါအင်ချင်းနလောထန်တူဟီအုံးဒဲလေချီနနီဇူဇူပခတ်ချဝင်းဒေါ်ဇောထဲလာဝပနီအာအင်ဟငိုင်တဲ့နန်ဒေါ်ဇောဟီအငိုင်နီငိုင်ခလန်